Adị m ndị mmụọ ka anyị chịkọtaghị ebe a n'ihi na oge anyị akụrụla ọnụ. Ekelekwa m gị otu mụ na gị si were nọrịa na gba nke a. Anyị ga-enyeta ohere ugbu a ka ị nwee ike wetara gị nchịkọta akụkọ nke elekere atọ akụcharalanụ dịka anyị na-aga n'ihu. Ndewo. Kọmishọna na-ahụ maka ego nakwa nhazi akụnụba na steeti Benue bụ Michael Ogleba ekwuola ugbu a n'ọchịchị kansụl nwere ike ịnya ndụ na-abụghị dabere kpọmkwem na ihe niile bụ ngwugwu ego na-esi na etiti were na-alọta, ma ọ bụrụ ha nao na ha bụrụ ndị nke ga-eleba anya n'ime ime were chọpụtachazie ụzọ ndị ha nwere ike isi na-akpatara onwe ha ego. Ogleba bụ onye kwupụtara nke a n'otu ajụjụ ọ na-agbara ya na Makurudi, dịka o kwuru na akwụkwọ iwu ala Naijiria bụ nke kpughepụrụ ọnọdụ ndị dịgasị iche iche nke ọchịchị kansụl kwesịrị isi wee na-akpata ego n'ime obodo. Mana ọtụtụ kansụl abụrụla nke fanyere aka n'ụkwụ na-asị na ọ bụ mgbe ọbụla ha hụrụ ego sitere na etiti bụ ya bụ mgbe ha ga-eri nri, ọbụnadị ụgwọ ọnwa ha.